0: at bari ria tukhol ri Dios
1: ri are kubichkech
2: ishkish binik in ri ri are
1: kikibir
0: la rakhwashik na chkech hun qatal tsig shas ukhwish oxtowik ri utsig shel uluq puchi.
3: Lucas capítulo 23. Tzichanim konohel riwinaj ke walijik kikam biriare chuwach ri pilato kikikoh umak ek kibir
4: qarikon we achiri che tajin ku kohri etzel para katinamit tajin ku hukatej che otohik ri alkabal chrech ri cesar kategori kubir riare che shasare wiri ahawinel kristo
3: ri pilato kukot uchi
5: la atri ri ahawinel chkechri ahudio
2: at katmin weri
3: kchari are ri pilato kubir chkechri enim tak chuchka habib echkechri winak
5: Rin, mankota hun has watchkin rik chrechwe achiri, a rechkin bank atok tsik puwe.
3: Katekut, riarek kibir.
5: Riarek uyak kiwal riwinak pari Judea. Chi pari Galileo lok hauchishu mahih wiriube, chik atena waralri.
3: Aretak chikuta we tsikri, kukot kichi, la Galilea we hun achiri. Aretak chikreta mah cheri arek ochusheri o kovinem riarodes, kutaku bich rech riarodes. Cheshokuhe kopari Jerusalem patakwek ihri. Aretachiri Herodes krilri Jesús. Riarek kikotik. Ojerchiri cheriare krach kriluach. Rumal rech rijetachzig. Cheshutao tsehol pubiriare. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare. Kukotuchi ruk sibalach tachzig. Katekut riare mankota hunzig kubir. Rienim tachchuchkahabi. Rieach ibanelab. Ekochila. Esibalach kitsuku umakriare chuachri Herodes. Katekuri ri Herodes shokuhe erachin ri erachimiyab, arechi ishets abetahik, eshetzelah huwach riare kumal, shukoh chrech riare hun utzalah atziak, katekuri kutzalehizah hubi riare chrech ri pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eri pilato, kachil kip kikibano. Rumalne cheri tahkih ubanum kanak, ri eare ekulel chbilki. Ri pilato keusikih parimulinik ip, ri enim tak chuchkahawi, ri ekinimal tak winak, erisiwan tinimit, tekuri kubir chkech.
5: Ri eshi hachwe acheri chuwech ri in. Rumal rech chekuyak kiwal ri winak. Ri in shinkotu chiri are, chiwach ri ish. Katekuri, ri in manshin rektahun hasu wach chrechwe acheri. Arech ri in kinban katok tzik puwir yare, hachari kiban ri ish. Shokuheri Herodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkechri uch. Riish kiwil ya chewe achiri, manubanum tahun hasu wach chetakal rikamikal chrech. Shaharikut, riin shink ahisakhna uwach, katek uri, kintzakopi hubir yare.
3: Katekut, konohel riwinak che kimulim ki, hunam ki wach, e hunam ki kirakakeh kichi.
6: Kamisishok we hun achiri, arechi takopi kenak chkechri barabas.
3: We hun rik opariche, Rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal ri kamisanik kubano. Ri Pilato, kchau che humul kuk, krah are kutsakopih ubik ri Jesus, katekut ri eare kirakakeh kichi.
6: Charip ba ri are churribbal, charip ba ri are churribbal.
3: Pa urosh mulchik kubik chkech.
5: Khas itzel ubanum we acheri, ri en man shibdek tahun khas wach chrechri are. Chetakal chrich kikamisashik. Shaharikut, riin kin kahisahna wachri are, katek uri kin tzakopi hubik.
3: Katekut, ri eare sibalak kirakakeh kichi, arech kipabashik riare chori ripbal. Tek uri sibalak kochina rirakoh chiak kibano. Ri pilato kubik che kubanna rihastak chek kah ri eare, are ku tzakopi hubi rishkitao, hun chek o pache, Rumal reche shuyak kiwal ritinamit, e rumal rech ri kamisanik shubano. Katekuri kohachu biri Jesus pakik abri are, heri hacharik kach. Aretachi kik amumu biri are, kirik hunachi simong riubi che achsirene. Ri are tsalihina kulok paritik kombal, kikitak riare chrech rekashik ubiri ripbal, arech kuk amubi parakan ri Jesus. Sibalak winak kiternebe riare, Shakuhe ikhuhuntak ishoqib, chik kikiz kikush chrih eke ok chrech riare. Katek utri Jesus kai chkech ri are ekubir chkech.
2: Israel qual ri Jerusalem mini wok ehri in rechi wok ehi vibri ish echi wok ehri e igual qual. Rumal reche pena nikah ih habik bishnawi utskech ri emenchor ishaqi utskech ri man she igual qualanta utskech ri man sheki kaisanta kantek utri kibishnari chrech ri tak huyu chistakulog paki wiri u chistakri mumus chuhich uku rumal recheve hewak ban rukri rashtaktem rukri chakihtem hasrik ban nari
3: shakoje ek amom chi ubi rukri are ekeb eak banal takkash are takchi ke opam pari hunk olibal che holomag riubi kikohri are choriribal shakoje ari ekeb eak banal takkash hun pari rikiakab ekuri hun chik pari umosh ri Jesus kubiak
2: Nutat, cha cha cha, maki makri, eare, manketam tahrita hin kikbano.
3: Ri eare kitabehu bik suri uchachik kiban ubich kiwachri ratziak. Ribinak ekochila tahin kekayik. Ri akini mal tinimit kitabehu wachri are kikibir.
7: Chukole nikachik, chukolo barebri are. We are ready, Cristo, rechri Dios, recha om.
3: Shakugeri e sholtatok, ketzabeho wachri are, kekibu kokruk, arech kikia khubiq vinagre chrech, kikibig chech.
8: We atri at kakawinel ri a judio, chakolo ba awib.
3: Shakugeri kohun tzibatalik aksik puwi ri are are kakawinel ri a judio. Khunch kechri akbanal kash cherri patalik, Kukiak lah utsir chrech riare.
9: Lamang at tari ri Kristo, chakolo ba awib, eshokohe chuhakolo bari uj.
3: Katekut, rihunjik kutsalih huwach ri utsir, kubih chrech.
10: Riat, lamang kashbih tawib, chuhach ri Dios. Riat, Che shokohe kakashko belih ri katochzih ri och takal ri katochzih pakawi rumal ri hashtag shakabano katekut ri areri mankota hunkash shubano
3: katekuri ikubih
10: Jesus chinanati sahba aretakchi Kat pena ruk riawa khawibal
3: ri are kubir chrech
2: hin hiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat at kori uk pari paraiso
3: naqaxik cheri waq kakhbal are takchik sach uwach riqih Kokri qum chuwa chuleu chikate nari belejep kakbal. Kurachak ikhri pari uniki ajal ri usutri nimra chochri dios. Katek uri ri Jesus kuyajun nimalak rakok chiyaj.
2: Nutat. Pari aqab kinyawiri wushlabal.
3: Are takchi shubihwari shelri ranima shkamik. Are takchi kri ri kamal bech kech ok alwinak weri nim kri wiri dios kubih
11: qasih nakut we achiri khun suk lagwinak
3: konohel ri winak che shebekila we hastaqri are takchi kil weri ketsalihik tekuri kitok alegri wokikush konohel ri rachil nak ekowi ulog cheri likweri shakuheri ishaqi chek kiternebe mulog ri are chipa galilea ulog Kohunachi José Riubi, Hunch Kechri Ahawi, Hun Suk Lahwinak, Ri Are Manshrahtari Hastach Cheshkahri Nikachik, riare a Arimatea, junti namit kechri a judío, riare reyembri rajawibalri Dios, copanchu wechri Pilato, katekuri kutari ubaqirri Jesús chrech. Kukasagri ubaqirri Jesús, kupis pajun ratziak kaminak, katekuri kukoh pajun hul chek otom pajun abaj, hawichi mankota hun ya omchupam. Areri uqigrik sukabashik krinemaqig eshasku sakaribegri sábado. Ri ijoqib jek kiternebem uloqri are chipa Galilea uloq, kebek eki kiternebegri José, kikil rijul, shokujek kilo has unimik kban kanokri ubaqil. Shas chanim ketzalejik, katekuri kikisukumahri kok takkunabal, ek kirawasigri sábado, kekanaj kan paja. Lucas capítulo 24. Rinabe qixrech rishmano aretaqchik pakak ushekah kebe parihul kikamu biri kok takkunabal cheshki sukumahri hun qix kanok katekuri kikiriqari abachchenachchik qowichrech rokibal rihul katekut aretaqchik yakubik mankiriqatari ubaqir riahawshel Jesus manketamta khask kichomah puwiweri katekuri kekohi kebachihabchkiwach qowtsalaqtah katsiaq Riarek kishibikib, ekikasak kiwach choriolew. Kategori, riachihab kibichkech.
12: Haschechi tsukoh rihunche kaslik chikishol rie kaminakib, mankota waral, riaresh kastahuwech. Chinatisah pari holom, ritsirche shubichiwech, aretachi riare, kopari Galilea. Rahaushik cheru kohol riachi, kahashna, pakirabri eahmakibachihab, kikribana riare, chorihun ripbal. Kategori churoshkih kastahna wachri.
3: Kategori riare kinatisah wetsihri. Aretachi ketsalehu log parihul. Kikibih runohel wakastakri chkechri ehulahuh. Shokuhe chkech konohelri enikachik. Rikebin wakastakri chkechri etakonelab. Areri Mari Magdalena, Rishwan, Rimari Riunan Risantiago. Erinikah ishokib chikche ekokuk riare. Shokuhek kibich kechri etakonelab. Kategori, kichomachche shamoshtak tzich we tzichri emank kikochtak. Kategori ri Pedro kelubik, ekutihu bi anim tzachi pariohul. Kategut, arechi kummech kurib cherilik, shakshuviri atzeach shrilo. Ketzalech parirachoch, ksachukush cherish kulmatahik. Pabehun kichri, Ekep chkechri eare ebenakubi pahun tinemit che emaus riubi, nah oshkal estadios chrechri Jerusalem, kikitzihoch chkiwach ronohel weri cheshkul matahik. Kategori, aretachchiri eare, hunam kech au chkiwach, kikibukochri Jesus kuk ekbin kuk. Kategori, rikiwokoch mankkowintah kikil riare, riare kubich chkech.
2: Suri tzih kitzihoch chkiwach paribe,
3: Riare ketakik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubichrech.
13: La shugwire at winak pari Jerusalem. Chemaretam tari rehastak cheshikul matahik pawetak ihri.
2: Suk ut.
3: Kchare chkech, kibichrech.
13: Rehastak rech ri Jesus, ri Nazareo. Cheshukut ri chehun kashalu sihri Dios. Ruk ri mayepal okuinem. Rukri utzih, shuwachri Dios, echki wachri winak. Hasru yaik, echki panri ekanimal takchuchkahawib, riakanimal takat balzih, rech pan kun katalzih, puwi rech kamikal, katekuri echki ripapa, riare, churi ripapal. Riuf shikayeh, keriare, kuto tahisahri Israel, kamikutri, ukochik parurochik, cheshko tehikweri.
9: Ejuhun chkechri ishoqib chay kokuk, sach kaku chkechru marrech chikikib ich chkechri nikah moshtaktih. Shebek aretakchish pakaku shekah chipariuhul. Kategori, manshkirika tariubakil, shetzalihulok. Eshkib ich chkech chishokohe, shekil nikah e angel. Chikikib ich chkech, cheri arek aslik. Ejuhun chkechri eko chkashori uch, shebe pariuhul. Kategori, shkirika ri hastak heri, hasri shkibih ri ishokib. Kategut, manshkil tariare.
3: Chichanim, riare kubich chkech.
2: riwani mama kotari uchah kateguri kashche kishkohonche ronongeli shkibihri ekasha lutzihri Dios la man rahawshik tachere Cristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem
3: kumahih ruka y Moises kashkuk konoheri ekasha lutzihri Dios kukut chkiwach ronoheri tzih tzibatalik kanok pubiri are Are tachchi nakachchik ek owi cheri dinamit hawichi ke bewi, ri are kubanoche krach nak bewi. Katekut, ri e are sibalak kitak ik kibich rech.
13: Chatkanakan kok, rumal rech chak ek ik, katekuri kokakab.
3: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Are tachchi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiro ekuyach kech. Kategori kuhakri blikiwakoch ekkichobu wach. Katekut, li arek sachu bichki wach. Kikibich bilki.
4: La manknignatik tari kanima, are takchish chauch kech paribe. Are takchish ucholehu wach kech ritzibatalik kanok.
3: Shas chanimri ke elulok. Kategori ketsalik pari Jerusalem. Kikirikari ehulahuch che hunam kimulin kip. Shakuhere nikachik che ekachil ekokuk. Ri arek kibir.
0: Genagut, kastire hawshel kastahuach, eshukutrip chuach risimon.
3: Shokuheri arek kibir ri kastah cheskik ovisah paribe, ehas uchobik uach kibano aretachi shupiri kashnawach kiwach. Tahink kibir wari, aretachi ri arek ochik chkishol. Katekuri kubir chkech.
2: Ni malahutzil chivechri ish.
3: Kishibir kib. Kategori kichomachche tahink kil hun ushlabal, katekut kubich kech.
2: Suche we shibirikilri, esuche kekeplanikush, chivilawe nukab, wewakan in, chinimalalej, chivilampe, shrech hun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki viloche koch wechri in.
3: Aretachchi kubichwari, kukuchki wachri ukab erirakan. Rumal kutri kiki kotemal chkech, maha kas kikoho, eshek sash kikush, emang kichopta weri kubich chkech.
2: Lako iwuk waral hun kitiho?
3: Kikiyach rech hun chakab sa omkar, kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach, chichanim chik kubich chkech.
2: Henak ut, arewa wetak tzik shimbich chiwech, aretak chiri inkona iwuk. Rahawshik chek mantahnaru noheli tzikche tzibatalik chwihri in, pari upishabri Moises, pari ashalu tzihri Dios, patakri bishobal.
3: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tzibatalik, katek uri kubich chkech.
2: Henak ut, tzibatalik chiri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikishori kamanakib, pari uroshk ich. Kategori tzipari ubi ki atahna ubishik rik eshok ush. Ki atahnari sacha balmakah chkech konohel rehatak amak ek mahtahik ubiruk ri Jerusalem. Ri ish ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri ri in kinyana piwi ri ish. Ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba pawetina mitri. Chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikah.
3: Katekuri ke ukamu biri are chunakah ri Betania. Kuwalisah ri ukab ke utewchih. Katekuri are tachchi tahin ke utewchih. Ri are kutasu birib chkech ri are. Kkamu biri are parikah. Ri are kimehba kib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katekuri are chi shok oweri. Ri are ketsalih pari Jerusalem. Ruk hun ni malachki kotemal. Amak ele ko pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
14: Ri utzalak tzik rech ritios lak Juan. Juan capítulo 1. Parumak bel kori tzik, eri tzik koruk ri Dios, eri tzik are ri Dios. Parumak bel, ri are koruk ri Dios, Ronohel shbanik rumal riare, ewet mat koriare, mank ot hun hastak, bant hnak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal, erik aslemal are, kechehil riwinak, Kategori richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Spetik arech kuban hunkat baltsik, arech kuban atoutsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri menaret richek, aren kut rikibnok atoutsik puwi richek. Ditir arere qasir chekh chekuyari chekh chekech konohel winq riare spe pare uwechuleu riare ko pare uwechuleu ir uwechuleu shbandahik rumal riare kategori uwechuleu munret amt uwech riare riare spe pare rachoch kategori rirechlashik minshikikulakhtakh kategut chekech konohel ri shikikulakh riare shuya kowinem chekech arech era el cual Dios chekech rikekejon chrech ri ubi ri are chemenche el cual astag rumal kikel on rumal uraybel baqilal on rumal uraybel achi shanihen qut el cual naq uloq ruq ri Dios kategori ri tsir shtiokh lobik kategori shekhiqi quq chqshol ri ukh iqilom ri uqihil uqihil chpitnaq chi ruq ri utat Cheriare qas shiwi qoholshel nohnaq chirech ri utsil e chirech ri saqalaq tsir rishwan kuban qatou tsir puwi riare e kubih
8: are wawe are cheri in shimbih puwi rihun che petina kulok chwih are benak chnuach rumal rech cheri are qaslik chik are taqchi mahoq in koin
14: henak ut qonohel qaqamom ri tsqatalakh uban tahik kategori Qakamom utsil rumal ri utsil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri Moises. Ri utsil iri saqalaqtik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlom uwach ri Dios. Shaq shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukuush ri tat shel. Arirare uy omu bishik ri saqalaqtik puwi ri are. Kategori arewa ri qat baltik kuyari shuan. Aretakchi ri a judio kikiktaq uloq ruk riare chi pare Jerusalem uloq ejujun chuchqahawi ejujun eahlevita arech kiktach rech
3: atjachin riat
14: riare kuqalaxax munkuchuqtax kuqalaxax
8: man intakh ri in Cristo
14: ekiktach rech
3: atjachin kutriat laat ri Elias
14: riare kubir
8: من انتخ ري اري
3: لا اترق اشيلو تغري ديوس
14: كوتاليغ اواج
8: من انتخ
14: كاتيكوري ككبير تشريج
3: اتخاتشين كوت اريج خريك قتاليغ واش تكاتري اوخ تقوي ناقو لوق خاص كبير اتشريج اويب
14: كوبيخ ري اري
8: ان ري انو جابال ري كوراق قيهو چي باريتسينا ليكو ليو چي سوكو ماخ ري وبيري اخوشيل خي خاص شو بيخ ري إسائياس Riqashelu tzikh ri Dios.
14: Rieta qomu loq, ejujun taq fariseo, ikiktach rech.
10: Qas kucheka qasaxa, wema atri Cristo, wema atri Elias, wema atri qashelu tzikh ri Dios.
14: Rishwan kubir chkech.
8: Riin kin qasax riqa ruk joron. Katek ut chishol riish kohun cheman iwetam ta uach. Riare petinak chwich. Rin mantaqal ta chwi kharej kin kirri u shakhab.
14: Wari shbantakhik pari betanya, shqab chrej di khordan, khawkhe takhin ku qasakha rishwan. Pari khunk ikh chapnok, kril di Jesus che pitnak u loq ruk riare eku bih.
8: Chiwilale ri ala khuchik ri Dios che kresak takri makak kochu wachulew. Arewa riare che shimbih puwi. Chuikhri in petina kulok kunachi, chik ochik na pech nuach ri in. Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahoq in kori in. Kategori ri in manwetam ta uach. Kategut arech ri arek alakhinik chiki wach ri Israel. Ri in kinul qasakh ri khap panikhoron.
14: Irishwan kuban khun qat baltsikh kubikh.
8: Ilitakhinak chi umal, ritiosh lakush labashel chik qak ulok khas khun palomash. Chepetinak chipachikah, ekkanak puwiri are. Eri in chushekanok manwetamta uachri are. كاتيكوت ريخون چي انو تقوم چريچ وباني كريقاسنا پاري خورون ري اري شوبيخ چويچ بوي ريخون چي كاوشنا چي قاخو لقري تيوش لخوش لباشيل اكا كاناخ بوي اري ري ريخون ري چي قو قاسخنا ريخا روك ري تيوش لخوش لباشيل كاتيكو ري إلي تخيناك چي ومال ريين اكين ياري قطبال تيخ چي اري ري اري ري اوچا اوم ري ديوس
14: پاري خونك ايخ چي اپنوك كوچي خمول ريشوان چي لا كوك إكيب إي تيخوشيل كايش ريش ري خسوس چي كوكويك كاتيكوري كوبيغ
8: وي أري ري أري لا ري على خوشيخ ري ديوس
14: ري إكيب تيخوشيل لا كيكتا وي تيخ ري إكي ترنبيغ وبي ري خسوس ري خسوس كوسو تيخ ري كاتيكوري أري تخشي كريلو چي كي ترنبيم ري أري كوبيغ چكيش
2: خاس كي تسوكوغ
14: بی اره که بیخ
0: رابی
14: چه تی خوشیل که بیخ پا قچ عبال
0: خوی ات خقل وی
14: که بیخ چکیچ
2: چی سا خولوگ کتکوری که بیلاری
14: که بی روک که کلو خوی خقل وی راره کتکوری که کنخ کن روک پاری خونک ایخ ری کراخنلو او پاننق چیری لخوخ کخبل ریاتریش چه رچلال ری سیمون پیدرو هون چه کچ ری کب چه شکتاری و چیخ ری شوان چه شکتر نبیخ بی ری خسوس ویاره ری نبی کرقاری رچلال سیمون اکو بیخ چریچ
0: ریوخ شی ری قطخ کمال ری مسیاس
14: ویری اکو بیخ کریستو کاته کوری اکو کمو بی ری آره شاسروک ری خسوس ری خسوس کو کایخ ری آره اکو بیخ چریچ
2: ات ری ات سیمون ری اکوخول ری شوان ری ات کبیش نصفاس چویچ
14: ویری کبیغ پیدرو پاری خونک ایخ چی اپنق ری خسوس کراخ کلو لوگ پر گالیلیا کورقا ری فلیپ ای کبیغ چریچ
2: چی نتر نبیغ بیک
14: ری فلیپ اخبت سایدا ری تینمیت پاری کیل ویری اتریش ای ری پیدرو ری فلیپ کورقا ری نتانایل ای کبیغ چریچ
0: ری خون چه شو چی بخ کن ری مویسیس پاری پیشاب ایشو خوخش که چی بخ ری اقاشل و چیخ ری دیوز شری قیتخ ری اره کمال اره ری خسوس ری کخول ری شیب ری اخناسارید
14: ری نتانایل کبیغ
4: لکوخون اوچ خاصو وچری کل پا ری نسارید
14: ری علیب کبیغ چریچ
0: تسا خولوق اکاویل نری
14: ری خسوس کریل ری نتانایل چه پیتنقولوق روک ری اره اکبیغ پوی ری اره
2: ورال ری قصیح کولیگ خون اخ اسرائیلیتا روگ ریاره منکوتا سو بونیگ
14: ری نتانایل کبیغ چریچ
4: خاوی چی اوی تام نوواچ؟
14: ری خسوس کبیغ چریچ
2: مخوخ چیچ که تو سیکیغ ری علیب شتینویلو اری تقچی ری ات ات کچو شیری وی کش
14: ری نتانایل کبیغ چریچ
4: رابی ات ری اتو کخور ری دیوز اتری اترا خوینل ری اسرائیل
14: ری خسوس کو کوتو چی کتا چی ریچ
2: لاشار رو مال ریچ شیم بیخ چاویچ ری این شا تینویل چو شیری وی کش ری ات کت کخونیک کویل نوا نیمخ چی نخستق رو وچ چو وچ وری
14: کاتی کوری کو بیخ چی ریچ
2: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری ایش کیویل نری ری کخ چی خاقتالیک ری ارانخل ریچ ری دیوز که پاقیق اکوشولیگ بویری اوک اخول ریاچی
14: خوان کپیتولو دوز پر او روشق ایخ چه اپنق که خون کلنیم پاری کنا چه خونو تینمیت ری گالیلیا کاتکوری کوری اونان ری خسوس چیلا شکو خه کسکیش ری خسوس کوک ری اتو خشلا کاتکوری منکوزقات ری امخا رومال ریچ چک کس ری امخا ریچ ری کلنیم ریونان ری خسوس کبیغ چریچ
15: ری اره منکوتا چی ری کامحا
14: ری خسوس کبیغ چریچ
2: خس ویچ این چویچ ری ات ایشوک مخا کپان ری نوکاخ بال
14: ریونان کبیغ چکیچ ری اخپاتا نینلا
15: رونوخین ری کبیغ چی ویچ چکی بانو چی بانا
14: کوکوت چلا واقیب ابخ قبل چی روک تقویری کیکچوخ چوبخ کیب ری ای خودیو چوخوخنال قبل کیب اونوشی پخبل اوپام ری خسوس کبیغ چکیچ
2: chinohisah wetak ebalri chrech horon.
14: Riere kiknohisah chiaxik chrech takrik ebal kubir chkech.
2: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech rirahauri wa im.
14: Riere kikamu bi chrech aretakchi rirahauri wa im kokumuh na be apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninala ketam khawkhe shikesa khwi ri kha ri ra khawri wa in kusuki khri chap ala katik uri kubir chrech
13: kono khel ri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabare lab chiri winak reke ki khachri maqasta uts katik uri riat aresha kol de ut katena chanimre
14: shakhiri kut are wiri ru makhbal taqri kut bal ri jesus par kana khunutin mitri galilea kategori kukutri u khil iri tu khshela ke khon chre chri are kategori kashuli ubi chipra kafarnaum shukhe riunan ri rachlal iri tu khshela kategori shakhe u shib qih ke kanakh kan chila pitnak chakri qashbal kechri akhudiyo kategori ri jesus paqi ubi para jerusalem e para nim rachochri dios ki urqa i akayib chech taqri e ama wakish ri e ama chih taqri plamosh e shokukher i akashal taqpuak chet iul pa taqri kolbal kubal kunasiar rukkam kategori konohel ki ukiya ulok para nim rachochri dios rachil taqri chih تقري وكش كخيمه وبيري كبواق ريح كشال تقبواق اكو كياق بيري كتيم كاتيكوري كبير تشكيش ريح كاينيل تقبالموش
2: جيويسا خوبي ويري وارال ميبان خون كاي بالچريش شري راچو شري نوتات
14: ريو تخوش اللاب كي كناتخ چي تبتاليك
16: رياجيشنيك شريش ريو وچوش كي نوكوشنا
14: كاتيكوري ريخوديو ككبير تشريش
10: خاص كتبال كاكوت چاقاواش رومال چهخيوا كابانو
14: ري جسوس كوبيخ چكيش
2: چيويليخ ويراچوش ري ديوس ري كاتيكوري باوشيب إيخ كينياك چينا خومول
14: كاتيكوري ري أخوديو ككبيخ چريش
7: باكاويناك واقيب خوناب شيكتاخ ويراچوش ري ديوس ري كاتيكوري باوشيب إيخ كاياك ناريات
14: كاتيكوت رياري عريرو باقيل كتخوخ یاری تقچی کویاک ریب چکشول ری اکمنی قیب کناتاخ چکیچ ری او تخشلاب چشو بیخ ویری کاتک وری که کخون چریچ ری تیب تلیک اچریچ ری اوچیخ شو بیخ ری آره آری تقچی کوری آره پاری خیروسالیم پاری نیمقیخ ریچ ری قاشبل سی بلاخی کی که کخون چریچ ری او بی آری تقچی که کیل ری تق کوت بل کوبنو کاتک وط ri Jesús mkekhont chikech ri eare rumal rech chikonohel retam kiwach eriare manrahaushiktah kiahunqat baltsikh chirech pakwi ri winak rumal rech chiriare retam ri hastakh kopikanimari winak Juan capítulo 3 chikishol ri fariseo kohunachi Nicodemo ri ubi hunnimalah winak kech ri ahudio چاقب کبه و بیک روک ری خسوس کرقاری آره کتی کوری کبیخ چریچ
12: ربی قتام چیت پتینا قلق روک ری دیوس خیخاس ات خون اختیخ رومار ری چه منکو تا خون ری ککوینک چریچو بانی کری خیتاق کتبل چه کبن ریات و منکو تا ری دیوس روک
14: ری خسوس کبیخ چریچ
2: قصیخ کم بیخ چاویچ و خونویناق من کلاش تا چه خمول Manc covintach kril rirahayubal ri Dios.
14: Rinni codemo covir chrech.
12: Hasubani cuyao coban hunguinac. Arech calchic caretachi riare riahuinachic. Laca covimpuch cocchi humul chusantil rucriunan. E calaschi humul.
14: Ri Jesús covir chrech.
2: Castig, quimbir chavech. Wehunguinac man calasta ubi pariha. E pari uslapshel. Manc covintach coc pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, baqilal ri ri ala shinak pari ushlab shel ushlab al ri mashibi hawib cheshimbi chawech rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul ri kyaqiq kahumumik hawihe krahwi ekatari uchabi bal katekut man abet amta hawihe petinakulok e hawihe benakwi heri haswari ri kalash pari ushlab shel
14: ri nikodemo kobir chrech
12: Hasku banikwaweri
14: Ri Jesus kubir chrech
2: Riat atakhtih pari Israel Kategori man kachop tawe hastakri Kasih kasih kimbir chawech Ri uch kakatsihoh ri hastak cheket am Ekakaban katoksih puwi ri kilom Kategutri ish man kikam tawukam ri katoksih kekban ri uch Wemakish kohonik aretak chi Kintzihoh ri uhastak ri uachulew chiwech La kishkohon kuri aretakchi kintzihoh ri uhastak ri kaj chiwech Mankota hun pakal nak chikaj Shuwi ri kajinak ulog chikaj ri ukohol ri achi Ejejasu wala hisashik ri kumats shuban ri Moises Parits inalikulew Rahawshik che shokunje ejeri Uwala hisashik manna ri ukohol ri achi Arech ronohel ri kakhon chrech ri are Kekohi hun hunaliku kaslemal rumal reare. Rumal recheri diosi balak kulok okehri wachule uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronoheli kokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kekohi hun hunaliku kaslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok riukohol chuachule. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech koltahri wachule rumal reare. Achin kokhon chrechriare mankbanta atoxih puwi katekut rihunche mankokhon ta chrechriare shmantak atoxihri puwi rumal reche mankohinak ta chrechri ubiri ukoholri dios kategori riqatbal chihri kolik rumal weri shperi chakh chuwachuleu kategori riwinak aresi balakh kikolok ehri qekum chuwachri chakh rumal reche shas itsel kichak Katekut hachin kuban ri itzel, kretzela huwach richach, emank peta ruk richach, arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katekut hachin kuban ri sakalach tzich, kbe ruk richach, arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari dios.
14: Katekuri ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela parleu ri judea, kkanach ken kuk e kuban ri kasna, shokuhe. Rishwan tahin kuban rikasna para ainon nakach rech risalim rumal rech chik osi balak ha chila iriwinak si balak kepitik ikikam rikasna rumal rech rishwan maha kekiaktak pariche kualak hunchok kuk ri eute hoshela rishwan ruk hun ahudio puwi richak chobenik ruk riha kikirka rishwan kategori kikbir chirech
9: Rabbi, rihunche kawuk chqap chrech ri khordangchik, rihunche utalak atoxtix shaban puwi, riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare.
14: Rishwan kubir.
8: Hunwinak mang kowintak kuban hun khaswach we manja om chrech rumal rikah. Riish ish qatartix chwech riin, cheshas in shinbinik, man intak ri Kristo. Rin are intqam uloq chwach riare. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kuts akatab beh ri nimalak nukikotemal. Rahawashik chek kiyo ikhil riare. Eknitz arik nukikhil riin. Rihun chepetinak uloq chikah kopa kiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik je jas hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinaku lok chikaj, kupan atoch tzich pui rin jastak che rilom e utom. Katek uri, mank ota hun winak kakamow ri uqat bal tzich. Rihun winak che kuk amori uqat bal tzich, qatzich ktiktak rumal che sakalak tzich ri dios. Rumal rech che rihun utakom ulok ri dios, Kutzihoh takri utzihri Dios. Rumal rech che mankuk am tarikh ri usipanik ri tiosh la khushlap shel. Ritat shel kul oqeh ri kohol shel e uya omro no hel ri hashtag pario am. Rijun chek kohon chrech ri kohol shel kori junalik uk aslemal. Rijun che mank kohonta chrech ri kohol shel mankril tari ri aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri dios puiri are.
14: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judia e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rechri Samaria. Sikar reubi, nakah chrechri ruleu re jako, chishuyach rechri ukhol shep. Chila kowi reuk yambalha rechri jako. Ri Jesus kosinak rumal ribinim, tiul nakah reuk yambalha. Henek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria, Kopnik chila arech kresa hubi uhron. Ri Jesus kubich chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
14: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubich chirech.
15: Hasche, ri atat judio. Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
14: Rumal rech ri judio mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesus kubir chrech.
2: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chrech. Eri are shuya tanari chawech ri kuwala ha.
14: Kubir ri shok chrech.
15: Ahaushel. Mankota kawes berri ha. Ewe ukiam bal hari si balak na hopan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lareat nim put chuwache katat hakob. Cheshuyach kechwe ukiam bal hari. Katekuri. Shakumum chrechwe hari diare. Ere eral kual. Shokuheri umebil.
14: Ri Jesus kubik chrech.
2: Ri hunche kukumuhwe hari. Kchakih china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuhri ha. Chekinyanari inchech mankota chihumul kachaqihuchi riha chekinyana inchrech kuban hun uk ibalk uwa pari are chek bulbutik chech hunalik kaslemal
14: rihuni shok kubik chrech
15: ahaushel chayaba chuet rihoron ri arech mank chaqih tachinuchi e mankimpeta chiwaral che resashik
14: riare kubik chrech
2: hat Hasik ihu lokri awachahil, kategori chatsalihu lok waral.
14: Rihuni shok kubir chrech.
15: Riin mankota wachahil.
14: Ri Jesus kubir chrech.
2: Utsri shabih. Riin mankota wachahil. Rumal recheri at ekashinake hop awachahil. Erihun cheko awu kamikri man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
14: Ri ishok kubik chrech.
15: Ahaushel, ri ink mwilo cheri at, atkhun kashal utsik ri Dios. Ri ekanane katat, shikikilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibik. Pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi, konuhel kikikilak ri Dios.
14: Ri Jesus kubik chrech.
2: Chakohori nutsik, ishok. Chepetinak ri kahbal hampa'na, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishqihilanna chrech ri tatshel. Ri ish, kikihilak ri man iwetam ta uwach. Ri uch, kakakihilak ri ketam uwach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judiyo. Katek ut, ri kahbal petinak chik, arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios, kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlabashel ri Dios, eri kek ihilam chrechri Dios, rahawshik chek ihilah pari ushlapshel, e pari sakalak tzik.
14: Ri ishok kubir chrech.
15: Ri in wetam chek penari Mesías, rikbish Cristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
14: Ri Jesús kubir chrech.
2: In riri tahin kchawawuk.
14: Katekuri. Chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri ksach kikush. Min kikchop tahwe kchaw ruk hunishak. Katekut. Min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch. On has katsihoch ruk. Rihunishak. Chishak bi kuyakan riuk ebal chila. Kutih anim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
15: Chisak. Hewila huna chiche shubir chwech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
14: Riare keelu bi pare tinimit. Katekuri kikirka riare. Katekuri riute hoshela kikcheher e kikbir chrech.
11: Rabbi, chatwok.
14: Katekut kubir chkech.
2: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
14: ريو تخوشلاب ككبير تبيل كيب
11: لاكوهو ونقلو شو يأوا
14: ري خسوس كبير تشكيج
2: اريواري نووا جيكين بان ري رخاوانيك ري انتاقوي ناقولوك اي اوتسو كيسيك ري اوچاكين بانو لان من كبير تا پوچ ري ايش كراخنا كي خيب ايك كاتيگوري كوكري ري قطوخ اوتس باري ري انكين بيخ جيويج جيوالي ساخري كاي بال كاتيگوري Chishka ichrech takrihti kombal che anchik chrechri atoh. Ri ah atoh ki atah chrechri toh baluk ih kategori. Kumolu lokri ri takuwachri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri ah atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir. Hunri ri atikonel hunchiri ri ah atoh. Ri in ishin takomu bichrech atoh hawihe. Man iya om takan i kosi balri ish, enik achik she kosik, eri ish ki iwech bech kan ri ki kosi balri e are.
14: Si balak ek i ach Samaria, che ach patinamit ri, ke kehon chirech ri are rumal ri utzik ri hun ishoch kubik, ri are shubik, chwech ronohel ri nubnom parinuk as lemal, are takchi ri ach Samaria, ke open ruk ri are, kikta chirech, Arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ich chila. Katekuri, si balag nim kekhon chrech riare, rumal ri utzig. Ekekbir chrech rihun ishok ri.
5: Chanim ri, mankoh kohon ta chrech riare, rumal ri atzig at. Rumal chechi urs katayeg ri utzig. Katekuri, ketam chriare, kastzig are di kolonel rech ri wachuleo.
14: Aretakchi okowinakchi rikep ikhri, kelubik, kbe ubi pari Galilea, rumarreche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik, chihunk ashel utzikri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aretakchi kopan pari Galilea, riek Galilea sibalak utz okulshik kikibano, Rumalrech chiri e are shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakih. Rumal chiri e are shokuhe shepe pari numakih. Katekuri katzlih kut pari kana che utinmitri Galilea hawehe shuk esh rikhron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riukhol ko pari Kafarnaum. Aretak chi riare kuta utzhol chiri Jesus pitna kulok pari Judea, eche shopan pari Galilea, kbek ikurka riare, katekuri, kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik chirech.
2: Ri ish ve man kibil tanik ahtak kutbal emayibal makish khontak.
14: Ri upata nihel ri ahawinel kubik chirech.
9: Ahawshel, chachulun ubik aretakchi mahak kamri walkuwal.
14: Ri Jesus kubik chirech.
2: Hatubik, sask aslik ri akohol.
14: Ri hunachi خون چرچ ریتیخ شبیخ ری خسوس کاتی کوری کبیک آره تقچی شل نیم کبن اوبیک ری او پتا نخیل کی کلو ری آره ایک کبیخ چرچ چک اصلیک ری او کخول ری آره کوتاچ کچ ری کخبل آره تقچی شو چریک کبیخ چرچ
11: ایویر پری وقوب کخبال شل او بیر قاق چریخ
14: رخون تات شل ری شرط ماخ چه آره وخون کخبل ری آره دقچی ری خسوس شو بیخ چریچ کاسلیک ری آکو خول کاتی کوری که خون ری آره اکنو خیل ری اونق پری خا او کل بل وخون کاک قطبل ری چه او کاب قطبل شو بن ری خسوس آره دقچی شتلی خوبی پری خودیا اک بی پری گالیلیا
17: خوان کپیتولو 5
14: چوواچ چی قنق وری کوخون کنی مقیخ ری خودیو ایری خسوس که بقی اولوغ پر خیروسالیم کاتی کوری پر خیروسالیم کوخون کتوم خابل چی خون کلبل او بی پا گریگو پروباتیکا ای بیتسدا او بی پاری ایبریو کوخوب او چلتمال خا چریچ چوشی تق وی او چلتمال خا ری ایق ایول سی بلاغ ای یاوابیب ای مویب ای چوکویب ای کمنق تق کی باقیل چکیم چکو چوخ چاریب ریخا رومال ریچ چری انخیل ریچ ری اخوشیل شک کخون پانا که کخو لوگ پاری کتوم خابل اگو چوخ چاریخا ایرینا بی چکوک پاریخا آری تقچی شو چوخ چاریب که کون تخیک چریچ رو یابیل کچی لا خونا چی چخو وینق وخشک لخوخ چی خوناب یواب ریاره ری خسوس آره تقچی کریل ری آره چیق یول نق چیلا ایچی ری تام چیق ای تق خوناب خیوا او بنام کبیخ چریچ
2: لکاواخ کت کونتاخ چریچ ری آباقیل
14: ری یواب اچی کبیخ چریچ
18: اخوشیل ری این من کتا خون هنوی نق آره چکی نوکی اقو بی پاریخا آره تقچی کچوق چاری آره تقچی این به نق ری این خون چیک قاق نبیج نواج
14: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: چطوالی خوک چک اما و بیل اچات اچات بینوک
14: کاتی کوری چی شک بی اوت چک ری اچی کو کمو بی ری اچات اکو مخیخ بینیم کاتی کوری سابدو وی خون کیخ ری رومال کوری ری خودیو که بیخ چریچ ری اچی چریش کونشیک
19: سابدو وی کمک ری من یتال تا چاویچ چه ککمو بیلی آچات
14: ریاره کو بیخ چکیچ
18: ریخون چه شین کنانیک شو بیخ چویچ چکمو بیلی آچات اچات بینوک
14: ریاره که کتو چی
19: خاچین ریخون اچی چه شو بیخ چاویچ چکمو بیلی آچات اچات بینوک
14: کاتی کود ریکون تخنق اچی من رتام تا خاچینوک شانه ری خسوس شسا چو بی ووچ چک شوال ریوینق رومال ریچ چه ایک اوسی بلاخ وینق چیلا کاتی کوری ری خسوس کوری قا چنا پرینیم رچوچ ری دیوس ایکو بیخ چریچ
2: چوی لامپه اتو تیری نق چیک متمکون چی با اریچ منک پیتا خونی ملاخ ایل چیک پاوی
14: ری خونا چیک بی چو بیشیک چکیچ ری خودیو چه اره ری خسوس شکنان ری اره رومال کوا ری خودیو کو قطاخ ری خسوس رومال چه شبن ویری پاقیخ سابدو کتی کود ریاره کبیخ چکیچ
2: کتی وا کامی کری کچکون ری نوتاد اشوگو خیری این کنچکونیک
14: کتی کوری ری خودیو نیمالاخ کچوقاب کککخو اریچ کککمساخ ریاره رومال ریچ منشاق تماد کچخیخ ری سابدو شانی شاقو خی کبیخ اوتاد چی ریچ ری دیوس اکو خونمانت سخری روک ری دیوس ری خسوس خمولچیک چاویک اکو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ ری کهول شل من که کوین تخ شاق پا اوتو کلوی کبان خون خسوواچ شویک کوین چی اوانیک ری کریلو چی کبان ری تات شل ری خستق چی کبان ریاره شاقو خی کبان ری کهول شل رومال ریچ ری تات شل کو لاقیخ ری کهول شل اکو کود چوواچ رونو خیل ری کبان ریاره کاتک اوت کوکوت چینا چوواچ نیک اخ نی ملاح تق چاک چینا چوواچ و نیک اخ ری ریچ ری ایش سی بلاح کساچ نا ایک اوش خیخاص ری تات چل چکو والی خیساخ کی واچ ری اکامی ناقیب eku kasma kiwach eku yari kik aslemal, shogon je jeriri kohol shel, kuyari kaslemal chkechri krahri are. Rumal recheri tat shel mankubanta atotzif puvi hunwinak, shane uya omro noheli atbalzif chrechri kohol shel. Arech konoheli winak nimri likik bano rikohol shel, jehas nimri likwi kikban chrechri tat shel. De hunche man nim tarili kuban rikohol shel, shogon.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.